Yara sisiruwezi, nominte kwa agenda agenda, nani kalipakera kumene wakwetu, omona wavura kutupako marumba sano, ano go mbara zokusanga, marumba sano gonkinda zuzuni.